sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ok.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Det på tide med dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: I dag sender vi en hilsen til Raimond som blir 50 år. Der kommer en hilsen fra Aron. Amalie Gjelsvik Bakken blir 20 år I dag. Og der kommer en hilsen fra mamma, pappa og Daniel. Den som trukket ut for dagens bursdagskake, det Sara. Hun blir 38 år I dag. Og hvis hun tar telefonen, så blir det kake.
2: Hei, det Sara.
0: Gratulerer med dagen!
2: Hva sa du?
0: Jeg sa gratulerer med dagen.
2: Takk!
0: En wake-up call fra 1FM til her.
2: Hvor ringte du fra, sa du?
0: Jeg ringer fra lokalradioen I Molde, 1FM.
2: Hjelper det?
0: Ja, det kollegaen på kontoret som har meldt det på.
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja.
2: Nå sitter jeg på ferga, så det var så mye støy I bakgrunnen, skjønner du?
0: Ja, riktig. Ja. Nei, men står I påmeldingen her at Sara forholdsvis ny I Molde, Vestnes.
2: Ja, det jeg.
0: Ny innflyttet, da har du ikke hørt på wake-up-callen på 1FM enda da.
2: Nei, jeg har ikke det altså.
0: Nei. Men det jo sånn at vi ringer folk da hver dag og deler ut bursdagskake, så du skal få dagens bursdagskake, Sara.
2: Ja, så koselig. Det hyggelig.
1: Det noen feiring på planen I dag, eller?
2: Du, jeg skal feire med familien min, så jeg har fått å ønske meg gulrotkake, så det gleder jeg meg til.
1: Kan jo tenkes at det blir noen feiring på kontoret også, da.
2: Ja, vi får se. Egentlig så det jo vi selv som skal ha med oss bursdagskake på kontoret når vi har bursdag.
0: Ja, men du
2: det
0: ny.
2: Helt glemt av, ja. Så jeg må se om jeg finner opp på bunnpris når jeg kommer fram.
1: Ikke tenk på det, vi fikser det vi.
2: Det bra. Ja,
0: vi kan sende dagens bursdagskake over fjorden, hvis du vil det altså.
2: Ja, dere gjør det, over til Molde.
0: Åja, den veien du pendler det, ja.
2: Jeg pendler den veien, så jeg på Festenes, og så pendler jeg til Molde.
1: Ja, men der det I hvert fall ikke noe stress. Da kaka bare rett rundt hjørnet.
2: Da fikser dere kaka.
0: Ja. No problem.
2: Ja, herlig. Allerede der meg, det var bra. Ja.
0: Da sier vi det sånn, og så får du ha en fin dag, Sara.
2: Jo, tusen takk. Bursdagskaken fra Coop Mega.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: deg.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
3: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
4: Åh, oh, så deilig. Ja. Vi der du
5: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt...
6: Skuttet!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Mens du står og soler det og nyter sola, så kan du jo tenke på vår wake-up call, der du kan melde på noen som har bursdag snart. Du kan gå inn på 1FM.no, eller du kan sende oss en snap, alltid 1FM.
2: For oss som hører til I Romsdal,
3: vi starter alltid dagen med frokostshowet på 1FM.
4: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
5: Åh, oh, 20 deilig.
4: Ja.
6: Vi der du
7: Fotball på 1FM helt magisk. Du kan jo helt...
8: Skuddet!

FM. Vi nyter gode været. Og det skal jo bare bli bedre utover morgendagen. Da skal temperaturene stige ytterligere opp mot 20 grader og enda mer sol I Romsdalen. 1 FM.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt...
5: Skuddet!

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: For oss som hører til i Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt av. Skuddet!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok.